javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. Tokom karijere koja je trajala preko 50 godina, Doris Day je postala jedna od najpopularnijih pevačica 40. i 50. godina prošlog veka i jedna od vodećih holivudskih glumica tokom 60. Publika ju je volela kako zbog njenog kristalnog glasa, tako i zbog imidža obične devojke iz komšiluka.

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps. Perhaps. Perhaps.
1: Ovo je emisija Igla na vinilu.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: gutanje svitka nepoznatog paganskom grčkom panteonu, ali poznatog već ranoj hrišćanskoj religioznoj praksi, jer Gospod Hristos je na najstarijim ikonama izobražavan sa svitkom u ruci. Rana hrišćanska crkva također koristi i kodeks. U vizantijskoj umetnosti svitak u Hristovoj ruci zamenjen je kodeksom kao naprednijim vidom knjige, ali smisao simbola je ostao isti. Zašto? Svetlonosna reč Božija nalazi se u knjizi koju Bogorodica predaje Romanu i naređuje mu da je pojede. Pismena iz knjige, slova iz knjige moraju ući u telo, u utrobu, u srce, kako bi se unutrašnjost bića prisajedinila, pričestila svetlošću, kako bi unutrašnjost bića postala knjiga, osvešteni tekst, kao što kaže sveti apostol Pavle: vi ste naša poslanica, poslanica Hristova, kroz naše služenje napisana ne mastilom, nego duhom Boga živoga, ne na kamenim tablicama, nego na telesnim tablicama srca. To kaže sveti apostol Pavle u drugoj poslanici Korinćanima.
1: Možda bi sad, ako se slažete, mogli da kažemo nešto o odnosu teologije i poetike u delima Romana Meloda.
0: Da, da. Sveti Roman Melod je bio, kao što rekao smo malo čas, pojac, veličanstven pojac i veličanstven pesnik, ali ne manje teolog, vrsni bogoslov. Ja bi ga nazvala pesmoslovcem. On se bavio ekonomijom božanske volje. Bio je nesumnjivo učeni teolog, to se vidi u njegovim kondacima. Učeni teolog koji se kroz svoju poeziju bavio hristološkom i triadološkom doktrinom, zato što nam ukazuje u svakom od svojih ostvarenja na primat egzegeze. On izvrsno tumači Stari zavet, Novi zavet, poslanice, psalme. I taj jedinstveni dar Romana Meloda da pokrene, pouči, inspiriše, sjedinjujući uzvišenu poetsku reč sa besprekornim tumačenjem postulata hrišćanske doktrine, definiše Romanovo veliko delo kao poetsku teologiju. Taj složen stih kondak, kompleksan jezik, jasna izlaganja o hristološkoj doktrini tvore neuporedivu teološko-jezičku celinu koja se u smislu dogmatskom podudara sa tekstom odluka četvrtog vaseljenskog Halkidonskog sabora. Halkidonski oros ukazuje na Hrista Boga čoveka kao na jednu ipostas u dvema prirodama, što se jasno uočava i u stihovima kondaka Romana Meloda i njegovoj oštroj borbi protiv jeretičkih učenja koje negiraju ili iskrivljuju učenje o jedinstvu Hristove ličnosti u diofizitizmu njegovom, u dvema prirodama njegovim. Roman dakle slavi Gospoda, Hrista Spasitelja, jednoga u dvema prirodama, nepromenljivim, nerazdeljivim, neslivenim, i tako se potvrđuje kao teolog i pesnik halkidonske hristologije, što nama ukazuje još jednom na njegov neuporedivi dar da složene bogoslovske pojmove precizno definiše, odene u bogato ruho stiha i imenuje se umećem školovanog teologa, darovitog pesnika i jezički obrazovanog čoveka. Dakle, u pitanju je visoka teologija odenuta u raskošno ruho stih.
1: A kakav je njegov, možda bi mogli ovaj deo o infernalnom teatru, adskim slikama, da, živim dijalogom, da, dijalozima kod njega, između nebeskih bića u kondacima.
0: Mnogi autori govore, mnogi autori Meloda pišu i govore o tome, i najviše o tome istraživači i ljudi koji se bave u svetu delom Romana Meloda. Ovo je nezaobilazno mesto. Ako znamo, a zašto? Ako znamo, na primjer, da su Romanovi kondaci čitani i pevani, on je pojao svoje kondake sa amvona, sa pevnice je bio otpevavan od pojaca refren, i to se događalo za vreme

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U ovom mesečnom ciklusu muzičkih emisija Kako slušati muziku od 10 sati prikazujemo srpsku muziku 19. veka. U današnjoj trećoj emisiji ciklusa prikazat ćemo instrumentalnu muziku i koncertni repertoar srpske građanske kulture. Emisiju uređuje i vodi Zorica Premate. Večeras će u restoranu Polet biti predstavljena knjiga Sećanja na Velju Pavlovića. O knjizi, ali i o legatu Velje Pavlovića koji vodi i koji čuva sećanje na jednog od najznačajnijih srpskih novinara i dugogodišnjeg autora kultnih emisija Nivo 23 i Duhovnici, govorit će u emisiji u prvih pet od 11 sati novinarka i Veljina supruga Katarina Pavlović. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. O 13 sati u putu svile posjetit ćemo ostrvo Komak, koje poznavaoci nazivaju najbolje čuvanom tajnom Tajlanda. Muzički ram činiće dela iz repertoara klasične i dvorske muzike Tajlanda, između ostalog i kompozicije kralja Prađadipoka Rame VII, autor emisije Ivana Komadina. Tema emisije Solaris od 15 sati je posesivnost u živom svetu, a sagovornik je dr. Igor Živanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor emisije Srđa Janković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Bile su ovo tipične klavirske kompozicije kakve su nastajale u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Dva listića iz glasovne zapisnice Roberta Tolingera, srpskog Čeha, koga sam već pominjala tokom ovog našeg ciklusa kao veoma zaslužnog za muzički život Srbije u doba romantizma. U jednoj od prethodnih emisija već sam kazala da je 1824. godine lekar Vita Komita nabavio i doneo u Srbiju prvi klavir na kome je počela da uči muziku Miloševa kćerka Savka. A već 1829. i Milošev brat Jevrem nabavio je klavir za svoje kćeri. Prisustvo višeglasnog instrumenta biće veoma značajno i za način na koji se slušala muzika, jer u zemlji praktično nije ni bilo tradicije sviranja i slušanja bilo kakve muzike osim narodne, koja dakako nije bila zasnovana na principima tonskih rodova dura i mola zapadnoevropske umetničke muzike. Trebalo je dakle prvo naučiti Srbe da slušaju zapadnoevropsku muziku koja je bila višeglasna i gde je harmonija bila jedan od glavnih nosilaca muzičkog izraza, a za to je idealan instrument bio baš klavir. Prvi naši pijanisti bili su i prvi naši kompozitori. Ali da li se stvarno u punoj meri može reći da su bili i naši, s obzirom na činjenicu da su bili rođeni i obrazovani van teritorije današnje Srbije? Kornelije Stanković u Budimu 1831. a Jovan Paču u Subotici 1847. godine. Većinu svojih klavirskih kompozicija Stanković je osmislio kao harmonizacije i ili varijacije poznatih varoških pesama i svirao ih na svojim koncertima od ruskih gradova do Pešte i Beča. Zahvaljujući novinskim prikazima Stankovićevih koncerata po Srbiji saznajemo da su sredinom 19. veka već postojali klaviri i u takvim srpskim mestima kao što su Šabac, Čačak ili Loznica. Služeći se melodijama iz Kornelijevih kompozicija, Nikolaj Rimski-Korsakov je komponovao svoju srpsku fantaziju, a Čajkovski svoj slovenski marš. Ipak, najpoznatija tada, a danas još uvek svirana Stankovićeva klavirska kompozicija su varijacije na temu pesme Što se bore misli moje, čiji je tekst po svoj prilici ispevao knez Mihajlo Obrenović. Kao neposredno svedočanstvo kako se tada u Srbiji slušala muzika, neka posluži odlomak kritike iz časopisa Šumadinka iz marta 1856. godine. Jučerašnji koncert Kornelija Stankovića ispao je na opšte zadovoljstvo izabrane publike i svaki je bio ushićen. Osobito su se dopale srpske pesme stavljene u varijacije, a sve je nadvisila Što se bore misli moje, u kojoj je Kornelije Stanković razvio svoju najveću veštinu i čisti narodni ukus. Začudo je da se u tako mnogim varijacijama svugde mogla poznati tema iste pesme.

za svoj instrument, potom Olga Vasiljević i Sidonija Ilić, violončelista Robert Tollinger i bariton Dušan Janković. U devetoj deceniji pretprošlog veka njima se pridružuju i pijanisti Zorka Sibinkić, Jelena Šopović i Cvetko Manojlović, violinista Stevica Stojanović, kao i pevači Adela Vasiljević, Stevan Deskašev, Žarko Savić, Sultana Cijukova, Sofija Sedmakova i Draga Savić, ali to je već područje muzičke scene koje zahteva posebnu emisiju. U današnjem nastavku ciklusa Kako slušati muziku, ostalo je da upotpunim priču o instrumentalnoj muzici prikazom razvoja njenih najsloženijih žanrova, žanrova orkestarske muzike. Stoga ću se vratiti u prvu polovinu 19. veka, kada je jednog od prvih muzičara koji su došli u Srbiju, Josifa Schlesingera, knjaz Miloš angažovao ne samo da podučava njegovu kćer sviranju na klaviru, već i da sastavi prvi vojni orkestar. Sada ćemo emitovati jedan redak arhivski snimak. Biće to prve kompozicije za instrumentalni ansambl nastale na tlu Srbije pre više od 150 godina iz pera Josifa Schlesingera. To je ciklus nazvan Tri marša za četvorogudije. To su kratki marševi Dragutinov, Preobraženski i Juriš.

Bila je ovo uvertira Kosovo, Davorina Jenka, jedna od prvih samostalnih orkestarskih kompozicija u Srbiji, nastala 1872. godine za vreme dok je Jenko bio na dužnosti kapelmajstora orkestra Beogradskog narodnog pozorišta. Poslednje decenije 19. veka srpski orkestri počeli su da savlađuju i ozbiljniji simfonijski repertoar. Evo šta je kritika novosadskog časopisa Zvezda zabeležila 3. juna 1899. godine o pozorišnom orkestru koji je uz dirigentsko vođstvo Dragutina Pokornog između ostalog izveo i Beethovenovu pastoralnu simfoniju. Za naše prilike bilo je čak izvrsno. Jedino što se tiče tempa, prvi deo je trebalo još malo lakše svirati, a treći stav, Seljačko veče, trebalo je da ide dvoimbom brže. Uostalom, bas partije su se vrlo slabo čule za vreme celog koncerta, a od svih delova najbolje je izveden drugi deo, Grmljavina i Oluja, a po najslabije, poslednji. Te iste 1899. godine Stanislav Binički osnovao je Beogradski vojni orkestar, prvi simfonijski orkestar u Srbiji. Binički 1904. osniva i orkestar nazvan Muzika Kraljeve garde, sa kojim je, osvajajući polako repertoar, počeo od Schubertove Nedovršene i Mozartove Jupiter simfonije, a sa horom Stanković stigao i do izvođenja Haydnovih Sedam reči Hristovih i Stvaranje sveta 1906. i 1907. pa i do Beethovenove Devete simfonije 1910. godine.

deo celokupni ne samo život, već i rad svakog člana seoskog domaćinstva. Iz tih razloga brak je imao važnu ulogu u državnoj politici, jer je država kroz uređenje braka kao osnovne društvene institucije uređivala i društvo u celini. To uređenje je, na primjer, počelo već tokom prvog srpskog ustanka. Već 1805. godine, dakle samo godinu dana po izbijanju ustanka, prota Mateja Nenadović je sastavio jedan zakonik na osnovu srednjovekovnog srpskog zakonodavstva, zakonopravila Svetoga Save ili Krmčije. I u tom zakoniku je, na primjer, zanimljivo da je odmah posle prve tačke kojom se zabranjivalo ubistvo kao najteži društveni prestup, da se drugom tačkom zakonika zabranjivala otmica devojke, što govori o tome da je ovaj običaj bio veoma rasprostranjen u to vreme. I tokom prvog ustanka izdato je nekoliko naredbi, Karađorđe je izdao nekoliko naredbi kojom se otmica devojke zabranjivala. A inače zanimljivo je da se sam Karađorđe oženio otmicom pre ustanka kada je bio hajdučki harambaša, a takođe i nekoliko članova svoje hajdučke družine takođe oženio otmicom, međutim sada u novim društvenim okolnostima kao vođa naroda on je nastojao da ovaj običaj iskoreni. Ti napori države ka uređenju braka nastavljene su i po okončanju ustanka u još većoj meri za vreme vladavine kneza Miloša. On je 1818. godine, dakle tri godine po okončanju ustaničkih borbi, izdao jednu opširnu uredbu o braku u sedam tačaka, u kojoj je zabranio mnoge društvene običaje u vezi s brakom koje je smatrao štetnim za razvoj društva u celini, a to su pored otmice devojaka, bila kupovina devojaka, dobegavanje devojaka, zatim je zabranjen samovoljan razvod bez dozvole crkve, zabranjeno je nametanje roditeljske volje mladima prilikom sklapanja braka, jer se to kosilo sa hrišćanskim principima o braku kao koji je trebao da bude rezultat slobodne volje supružnika. Mislim da je važno napomenuti da je u to vreme, tokom čitavog 19. veka, odnosno sve do sredine 20. veka, brak sklapan u crkvi. Dakle, brak se sklapa i razvodi u crkvi. Za razliku od zapadnoevropskih zemalja u to vreme, u kojima se postepeno posle francuske buržoaske revolucije počinje da se uvodi građanska forma braka. Dakle, tamo brak se i dalje sklapa u crkvi, katoličkoj, odnosno protestantskim crkvama, ali da bi država priznala taj brak, moraju biti sklopljen i pred građanskim vlastima. U Srbiji građanska forma braka ne postoji u to vreme i uvodi se tek po okončanju Drugog svetskog rata. Ali bez obzira na to, država je tokom čitavog 19. veka, a naročito u prvim decenijima 19. veka, vodila jednu veoma intenzivnu bračnu politiku i regulisala mnoge aspekte bračnog života, uključujući i one koji su imali širi društveni značaj, kao što su, na primjer, svadbe. Na primjer, knez Miloš je zaključio da svadbe u Srbiji traju predugo, po 5, 6, 7 dana, da se na njima mnogo troši, da se ljudi, pojedinci i opijaju, pa dolazi do tuča, do svađa i tako dalje, i da to sve šteti društvu u celini, i zbog toga je, na primjer, 30. godina doneta uredba po kojom je propisano da svadbe u Srbiji smeju da traju samo 2 dana, sa primjedbom da se drugoga dana svatovi već razilaze, a da, na primjer, mladoženje u svatove može da povede samo četvoricu svatova. Ova naredba je obznanjena u srpskim novinama na naslovnoj strani, to je dakle prvo zvanično glasilo koje je izlazilo u Kneževini Srbiji. Također, na primjer, uprava Varoši Beograda je 40. godina 19. veka, na primjer, donela propis kojim se zabranjuje deci da se nedeljom skupljaju ispred crkve kad svatovi izlaze, pa da viču kume izgore ti kesa. E sad, iz ovog posljednjeg primjera se vidi da bez obzira što je propisima su zabranjivani ovakvi običaji, da realizacija tih propisa nije bila baš tako efikasna i mnogi od ovih običaja, uključujući i poslednji koji sam pomenula, su preživeli i do današnjeg dana.
Svi ti propisi koje je država izdavala tokom

0: vraćen. E, s tim u praksi prevaru je bilo prilično teško dokazati. Iako je prevara u to vreme bila praktično jedini razlog za razvod braka prema propisima Srpske pravoslavne crkve, postoje su tu još neki razlozi, ali oni se u praksi gotovo nesreću, kao što je, na primjer, monašenje jednog od supružnika ili osuda na dugogodišnju robiju, zavera protiv države i tako dalje, što se sve u praksi retko sreće. Dakle, prevara je najčešći razlog za razvod braka koji crkva priznaje. Međutim, i u slučajevima prevare, crkva kao i država pokušava da supružnike ipak pomiri i da se ta bračna zajednica uprkos prevari sačuva. Sada nekada je u tome uspevala, nekada ne, tako da slučajevi razvoda braka su se dešavali, naročito u drugoj polovini 19. veka. Inače je zanimljivo da iako je prevara jedino praktični razlog za razvod, da su mnogi supružnici navodili neke druge kanonski neutemeljene razloge, kao što je, na primjer, da muž se žali da žena ne obavlja kućne poslove, što je dužnost žene i po Srpskom građanskom zakoniku, da brine o kući, da je kuća, deca budu čisti, uredni, da se kuva ručak, peru sudovi i slično. A opet žene se žale da muževi ih, na primjer, ne izdržavaju, da ne rade dovoljno i da materijalno ne doprinose, odnosno ne daju im dovoljno novca, na primjer, u gradu za kupovinu namirnice i slično. I on, mnogi iz tih razloga žele da se razvedu, ali ti razlozi nisu kanonski opravdani i razvod se ne može zbog toga dosuditi. Takođe, neki navode i da nemaju nikakve primedbe na svog supružnika, niti muževi na žene, niti žene na muževe, već samo da ih ne vole i da na osnovu toga što ih više ne vole, ne žele da žive sa njima. To takođe nije bio kanonski opravdan uzrok za razvod braka i crkva, odnosno crkveni sudovi pred kojima se vode brakorazvodne parnice, imali su velike muke sa ovakvim supružnicima. Da. Dakle, oni brak nisu po zakonima smeli da dodele, a supružnici nisu želeli da žive zajedno. I tu sad nastaju mnogi problemi, tako muževi napuštaju žene, žene napuštaju muževe, onda policijske vlasti dobijaju nalog da odbegle supružnike vrate i da ih silom nateraju da žive pod zajedničkim krovom, oni opet posle odlaze i tako dalje i tako dalje. Znači, to je bilo dosta problema, naročito krajem 19. i početkom 20. veka, kada se o tome piše u crkvenoj štampi, u svetovnoj štampi, da su konzistori, odnosno crkveni sudovi, pritisnuti mnogobrojnim bračnim parnicama, i to je jednostavno postaje jedan društveni problem o kojem se naširoko u to vreme raspravlja.
1: Miras, kako je zakonski bio definisan, ili on imao neko zakonsko pokriće?
0: Za razliku, na primjer, od kupovine devojaka koju država pokušava da iskoreni, država se u slučaju miraza ne opire. Znači, roditelji devojke mogu da daju miraz koliki god hoće i s druge strane muškarci mogu da traže, ako mogu da dobiju u miraz šta god žele. Miraz je za državu bio važan zato što je on bio jedan, tako kažem, društveni mehanizam, o tome sam malo pre govorila, u povezivanju porodica i u tom jednom društvenom razvoju. Znači, miraz je doprinosio društvenom razvoju kao sredstvo povezivanja različitih profesionalnih i društvenih krugova. I u tom smislu država ne interveniše kao što je to interveniše u slučaju kupovine devojaka. Jedino ona to reguliše. Znači, kao što smo rekli, u slučaju razvoda ili smrti supruge, muž je dužan da taj miraz vrati. E sad, kao i danas, nastupa problem ako je taj miraz umeđu vremenu potrošen. Onda on nema čega da vrati supruga ako je razvedena, odnosno njeni roditelji, ako je ona umrla umeđu vremenu. Dakle, tu se vode sudski procesi, ali često bez nekog srećnog kraja.

Maja 1954. godine snimljena je u Beču longplay ploča koja danas ima kultno mesto i objavila ju je diskografska kuća Amadeo i na njoj su prvi put snimljena izvođenja dve kantate Johana Sebastijana Baha na instrumentima iz epohe.

Prvi je tada mladi, a danas takođe čuveni specijalista za staru muziku, violončelista i dirigent, osnivač i rukovodilac ansambla Concentus Musicus iz Beča, Nikolaus Harnoncourt, sa kojim je Leonhard 1971. godine započeo skoro 20-godišnji kapitalni projekat, snimanje svih Bachovih kantata na originalnim instrumentima i završio ga 1990.

No, značaj snimka iz 1954. godine leži ipak u tome što je to prvo zabeleženo izvođenje Bachovih kantata na starim instrumentima, iako su muzičari koristili moderna gudala i žice. Na ovom izdanju, koje, uprkos povremenim izvođačkim nesavršenostima, predstavlja pravu dragocenost za svakog diskografskog kolekcionara, nalaze se kantate broj 54 i broj 170, upravo i slušamo, kao i Agnus Dei iz Pasije po Mateju Johana Sebastijana Baha.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snima koncerta sa prošlogodišnjeg festivala u Edinburgu, održanog 14. avgusta u Queen's Hallu. Violinistkinja Bomsori Kim i pijanista Thomas Hope izvodili su dela Gabriela Forea, Karola Šimanovskog, Ignaca Paderevskog i Henrika Vjenjavskog. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene članica Euroradija. Bomsori Kim je dobitnica nagrada na takmičenjima Čajkovski, ARD-ovom međunarodnom muzičkom takmičenju i takmičenju kraljice Elizabete. Nastupa u vodećim svetskim koncertnim dvoranama, a među predstojećim angažmanima izdvajaju se turneje po Evropi i Aziji sa bamberškim simfoničarima pod upravom Jakuba Hruše, kao i debi sa parijskim i filadelfijskim orkestrom. Ekskluzivna je umetnica kuće Deutsche Grammophon, a poljsko muzičko izdavaštvo poverilo joj je ulogu ambasadorke muzike Gražine Bacević. Pijanista Thomas Hope sarađivao je sa umetnicima kao što su Yitzhak Perlman, Antje Whitehouse i Wilde Frank. Nastupa širom sveta kao pijanista nagrađivanog Atos Trija, osnovanog 2003. godine. Nastupa i kao klavirski saradnik na međunarodnim takmičenjima. Aktivan je i kao profesor klavirske kamerne muzike na Univerzitetu umetnosti Folkwang u Essenu, jednom od najznačajnijih visokoobrazovanih centara za muziku, pozorište, dizajn i nauku u Nemačkoj. Na početku emisije slušat ćete kako ovo dvoje umetnika sviraju Foreovu sonatu za violinu i klavir u A-duru, broj 1, opus 13, sa stavovima Allegro molto, Andante, Scherzo Allegro vivo i finale Allegro quasi presto.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušaoci, večeras su pred vama orkestarska dela Mel Bonny u izvođenju članova škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe s albuma koji je 12. juna 2026. godine objavila izdavačka kuća Shandoz. Emisiju započinjemo orkestarskom svitom Žene iz legendi ili Legendarne žene, koje je Mel Bonny komponovala 1909. godine. Nazivi su Ofelija, Saloma i Kleopatrina pesma.

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras slušamo orkestarska dela Melbourne. Upravo ste čuli svitu Žene iz legendi ili Legendarne žene iz 1909. godine u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumuna Gambe. Rođena je u Parizu 1858. godine kao Melanie Lemboni, a njen talenat razvijao se uprkos protivljenju konzervativne porodice. Zahvaljujući podršci Cezara Franka, upisala je Parijski konzervatorijum 1876. godine, gde je studirala harmoniju, klavir i kompoziciju kod uglednih pedagoga tog doba. U nastavku emisije slušat ćete još dva dela ove francuske kompozitorke – Svitu u formi valcera, opus 363 iz 1898. kao i dva stava iz orientalne svite, opus 482, koju je Melbourne komponovala 1900. godine. Škotskim simfonijskim orkestrom BBC-a diriguje Rumon Gamba.

Škotski simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Rumona Gambe izveo je dva stava iz orijentalne svite, opus 482 i svitu u formi valcera, opus 363, Mel Boni. Već tokom školovanja na konzervatorijumu u francuskoj prestonici dobila je priznanja za svoja dela, ali je, svesna predrasuda prema ženama u svetu muzike, stvarala pod neutralnim pseudonimom Mel Boni. Početkom 20. veka njena dela sve češće dospevaju u javnost i bivaju izvođena u Parizu, a pohvale su joj upućivali i istaknuti savremenici, kao na primer Camille Saint-Saëns. Od 1907. godine bila je članica Udruženja kompozitora Francuske, a kasnije i njegova sekretarka. Poslednje godine provela je povučeno, opterećena bolešću i okrenuta religiji. Preminula je 1937. godine u Sarselu. Slede tri plesa koje je Mel Boni pisala u periodu od 1904. do 1909. godine. Bure, opus 62 broj 2, Pavana, opus 81 broj 3 i Sarabanda, opus 82 broj 2. Izvode dirigent Rumon Gamba i Škotski simfonijski orkestar BBC-a.

Bila su to tri plesa Melbourne u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumona Gambe. Večerašnju emisiju u istoj interpretaciji zaokružit će sakralni ples, opus 37 broj 3, koji je ova francuska kompozitorka pisala 1898. godine.

Poštovani slušalci, bio je to Sakralni ples, opus 37 broj 3, Melboni, u izvođenju škotskog simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Rumuna Gambe. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Žene u muzici, koja je večeras bila posvećena orkestarskim delima ove francuske kompozitorke poznog romantizma, a koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Aleksandar Popović, Ništa me ne boli. Repriza.